راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو آپ کو آپ کی منزل ضرور ملے. اسی دعا کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. تو دوستوں یہ ہے کے زی ایس یو اسٹینفرڈ 90.1 ایف ایم, میں ہوں پرانجلی اور آپ سن رہے ہیں چائے ٹائم. چائے ٹائم کے سبھی ایپیسوڈس پچھلے ایپیسوڈس آپ سن سکتے ہیں soundcloud.com/chaitimeradio پر, اور آپ مجھے لکھ سکتے ہیں facebook.com/chaitimeradio پر. جڑے رہیے چائے ٹائم سے. ویلکم ٹو چائے ٹائم. 1 مئی 1919 کو کلکتہ میں جنمے مناڑے کو کشتی کا مکے بازی کا شوق تھا اور بڑے ہو کر وہ ایک وکیل بننا چاہتے تھے, پر خوش قسمتی ہماری اور ہندی فلم سنگیت کی کہ مناڑے کے چاچا نے ان کی سنگیت کی پرتیبھا کو پہچانا اور انہیں شاستریہ سنگیت کی تعلیم دی, ان کی گائیکی کو نکھارا اور ہندی فلم جگت کو ایک اتنا اچھا گائک دیا. اس دور میں جب بھی کوئی پکا گانا ہوتا, شاستریہ گانا ہوتا, تو مناڑے کو ہی دیا جاتا. ان کا بہت ہی میٹھا شاستریہ سنگیت سے جڑا گانا فلم دل ہی تو ہے سے لاگا چنری میں داغ چھپاؤں کیسے.